pia men ki repase waya kina kana konte kana kana en tiara monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri o tangi re ni kar ko am tangi tang reita ki ma pm men on the number a ke wan wa ke ke is one o te nua te nua a wo wo ke email no kon complaint at pmn.co.nz o bun kona pen reita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke ke te nua o no o no wa rai wa rai wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz a re ni kar ko ki te tang tang wa bu ki te pung men te tai a re kana ko ki te kana pana